0: ascunsă, dar tu și un mistarie micro spiritual. Care e bună nioță cu neșoie de tu irituează cu difuză la bucoa chiroho.
1: Șeșe dagia.
0: Thank you everyone. Asante niñote.
1: May you kneel down for the word of prayer.
0: Close your eyes. Father, thank you for being with us throughout the school Sabbath. I pray and believe in Jesus' name. Amen.